0: Aic Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat sa fie Iisus Christos.
3: Refacerea catedralei Notre-Dame din Paris, simbol al renașterii bisericii și Europei, Papa Leon al XIV-lea la întoarcerea din Franța. Ordinea mondială este supusă unei încercări severe. Arhiepiscopul Paul Richard Gallagher la simpozionul Religii și Diplomație. Site-ul internet bibliacatolica.ro are o nouă afișare grafică. Bun găsit, stimați ascultătorii, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Ervina Smarandei, la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 2 octombrie 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii. Un mare dar pentru mine și poporul lui Dumnezeu, îmi exprim din nou gratitudinea față de toți cei care m-au primit ca apostol al lui Hristos și mesager al păcii, a spus Papa Leon al XIV-lea la cateheza audienței generale de miercuri 30 septembrie, vorbind pe larg despre călătoria sa apostolică în Franța și la UNESCO, efectuată în zilele 25-28 septembrie, cu întâlniri la Paris, Lourdes și Metz.
4: Vorrei raccogliere i pensieri e le impressioni ancora vivissime di questa visita pastorale.
3: Aș vrea să unesc gândurile și impresiile acestei vizite pastorale, care sunt încă foarte vii, în jurul unui singur și mare simbol, Catedrala Notre-Dame din Paris. Acolo, în după-amiaza primei zile, am celebrat Vesperele Fericitei Fecioare Maria, o liturgie solemnă și în același timp festivă, în care muzica, cântarea și frumusețea templului făceau să vibreze inimile unite în rugăciune. Chiar Catedrala Notre-Dame, cu drama prin care a trecut, poate să lumineze toată această călătorie apostolică, oferind o cheie de lectură pe care aș cuprinde-o într-un singur cuvânt, renaștere.
4: Reasumerei în una parola, rinascita, la Catedrale di Parigi.
3: Catedrala din Paris, care cu numai 7 ani în urmă părea rănită mortal de un incendiu uriaș, este acum reconstruită și mai strălucitoare ca niciodată. Dezastrul acela a provocat o reacție pozitivă la toate nivelurile, unele mai vizibile și practice, altele mai nevăzute, de ordin spiritual. Restaurarea ei a fost o dovadă a colaborării posibile dintre biserică, stat, instituții publice și societate civilă. Sinergia pentru binele comun ar trebui să fie stilul normal al instituțiilor, forțelor politice și sociale, al celor care au responsabilități politice și economice. Este mesajul pe care am vrut să-l înmânez autorităților franceze, precum și membrilor UNESCO, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, care are sediul la Paris, arătând care este criteriul fundamental pe care să întemeiem această colaborare, demnitatea persoanei umane.
4: Ma soprattutto Notre-Dame e imagine della chiesa di pietre vive.
3: Mai presus de toate însă, Notre-Dame este imaginea bisericii de pietre vii, a poporului sfânt al lui Dumnezeu. Este sugestiv dacă punem în paralel celebrarea vesperelor din catedrală cu veghea de rugăciune a tinerilor, care a avut loc în aceeași seară pe stadionul Stade de France din Paris. Sunt două locuri complet diferite, dar totuși evenimente complementare, aproape unite din punct de vedere spiritual, ce anume le unea biserica, ce nu este făcută din pietre ori ciment, ci din persoane care îl iubesc pe Iisus Hristos pentru că au fost iubite de El. La Notre-Dame erau preoții și diaconii, persoanele consacrate, lucrătorii pastorali, în timp ce la stadion era noua generație franceză, nouă, aș spune, nu doar prin vârstă, ci mai mult prin spirit, prin libertatea

0: se derulează zilnic efortul de a sluji cu iubire demnitatea persoanei umane. Există totuși în biserica din Franța un semn de renaștere care durează de câțiva ani și anume numărul remarcabil și în creștere al tinerilor și adulților care cer botezul. Asupra acestei frumoase surprize a lui Dumnezeu este în curs de desfășurare la Paris o adunare sinodală provincială în care am avut posibilitatea de a lua cuvântul, încurajând parcursul catehumenilor și al neofiților alături de cel al comunităților de care ei aparțin. Evenimentul culminant al vizitei mele în capitala Franței a fost liturghia din Place de la Concorde. Aici, semnul renașterii a apărut de o manieră surprinzătoare. Adunarea liturgică ce aduna în vasta piață preoții, corul și o mulțime remarcabilă se întindea pe tot bulevardul Avenue de Champs-Élysées până la Arcul de Triumf și chiar mai departe. La momentul împărtășaniei, toți au avut posibilitatea de a se apropia de Eucharistie, distribuită în fiecare loc. Iată adevărata reconstrucție, restaurarea bisericii pe care numai Dumnezeu poate să o facă prin mijlocirea Fecioarei Maria.
1: E allora era naturale e doveroso che dopo Parigi io mi recassi pellegrino a Lourdes.
0: Era așadar firesc și o datorie ca, după Paris, să merg ca peregrin la Lourdes să o cinstesc pe Maica Bisericii Maria, cea care în ceasul pătimirii și al morții ține aprinsă făclia credinței și a speranței. La Lourdes, prin grija de mamă a Fecioarei Maria, Domnul comunică tuturor, pelerinilor și mai ales celor bolnavi trupește și sufletește, un mesaj de speranță și de renaștere. E un mesaj pe care am vrut să-l relansez la scenă deschisă. Orice viață umană, în orice stare ar fi, chiar și de fragilitatea cea mai gravă, păstrează propria demnitate inviolabilă și merită să fie îngrijită, însoțită, ușurată de suferință, prin compasiunea umană și cu ajutorul mijloacelor oferite de știință. De aceea Lourdes reprezintă pentru lumea întreagă un adevărat sanctuar al civilizației iubirii. În acest context am întâlnit unele persoane victime ale abuzurilor și le-am cerut să mă ajute ca să exprim și altor victime voința mea și a întregii biserici de a le asculta și de a merge împreună cu ele în timp ce caută vindecare, recunoscând durerea provocată în viața lor și muncind pentru prevenirea abuzurilor.
1: Terza e ultima tappa del viaggio apostolico è stata la città di Metz.
0: A treia și ultima etapă a călătoriei apostolice a fost în orașul Metz, într-o regiune a Franței și a Europei chinuită de al doilea război mondial. Acolo și-a desfășurat activitatea Robert Schumann, unul din principalii inspiratori ai procesului de unificare europeană. Europa contemporană s-a născut tocmai ca un proiect de pace după distrugerea războiului. Putem spune că ceea ce a avut loc la Notre-Dame din Paris prin incendiu se întâmplase în Europa prin al doilea război mondial și Europa s-a renăscut pe baza celor principii de democrație, solidaritate și fraternitate între popoare care au o mare datorie față de rădăcinile ei creștine. Chiar și astăzi, acestea sunt bazele și aceasta este seva vitală pe care proiectul Europei se poate reînnoi într-o lume tot mai globalizată, unde dialogul interreligios dobândește un rol de o importanță primară. De aceea, la Metz, am întâlnit reprezentanții diferitelor tradiții religioase care au citit și au semnat în prezența mea apelul de la Metz pentru dialog și pace.
1: Carissimi, il tema della mia visita pastorale in Francia è stato.
0: Prea iubiților, tema vizitei mele pastorale în Franța a fost Pour que le monde ait la vie, pentru ca lumea să aibă viață. Sunt cuvintele lui Isus, care rezumă întreaga sa misiune de mântuire și care, în timpul călătoriei apostolice, exprimau din plin sensul evanghelic al oricărei întâlniri. Acum, ele să inspire rugăciunea noastră, cerându-i lui Dumnezeu ca acest eveniment de har să aducă roade îmbelșugate și durabile.
1: Pater noster, qui es in celis.
0: În nelipsi

Tul salut final, adresat ca de obicei bolnavilor, tinerilor și soților recent căsătoriți, Leon al XIV-lea a amintit că pe 1 octombrie începe luna dedicată Sfântului Rozariu și i-a îndemnat să se roage în mod special pentru încetarea războaielor și dobândirea păcii. Audiența generală de miercuri s-a încheiat cu rugăciunea Tatăl nostru cântată în limba latină și cu binecuvântarea apostolică a Sfântului Părinte, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință. Domnul.

0: Ascoltați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun.
1: Premiul Ratzinger de anul acesta este conferit lui John Cavadini, profesor de teologie la Universitatea Notre-Dame din Indiana, Statele Unite ale Americii. Angajat în studii patristice și în special în aprofundarea gândirii Sfântului Augustin, câștigătorul ediției 2026 a premiului, a fost ales de Comitetul Științific al Fundației Vaticanului Iosef Ratzinger, Benedict al XVI-lea, și aprobat de Papa Leon al XIV-lea, care îi va înmâna personal premiul pe 19 decembrie anul curent, în Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului. Am încercat să-mi trăiesc vocația de teolog, a spus cu recunoștință profesorul Cavadini, după modelul lui Origen din Alexandria, un teolog al secolului al III-lea, care a spus în repetate rânduri că vrea să fie un vir ecclesiasticus, un om al bisericii. La Notre-Dame am putut să-mi trăiesc vocația de om al bisericii și în același timp de om al Academiei. Sunt deosebit de recunoscător pentru acest premiu, deoarece recunoaște aceste două aspecte ale vocației mele de teolog. Interesele profesorului Cavadini se extind până la teologia contemporană. Profesorul american a explicat preotul Roberto Regoli, președintele fundației, confirmând dublul angajament academic și pastoral al teologului american, este un expert în principal în părinții bisericii, în special în Sfântul Augustin, dar a studiat și teologia contemporană. A scris pe larg despre Papa Benedict al XVI-lea și despre teologia Papei Francisc. Este un cercetător care a studiat teologia bisericii din antichitate până în secolul al XXI-lea. Este o persoană dedicată intelectual și pastoral. Cavadini este al 32-lea cercetător care primește premiul Ratzinger, care este acordat din 2011, ca recunoașterea meritului științific în studiile de teologie dogmatică sau fundamentală, Sfânta Scriptură, patrologie, filozofie, drept, sociologie sau în activitatea artistică, muzică, arhitectură și sculptură. A comunica nu înseamnă a capta atenția și nici a o vinde, așa cum se întâmplă pe internet și pe rețelele sociale, cu clickbait-urile, conținuturi cu titluri captivante menite să atragă utilizatorii, ci înseamnă a acorda atenție celuilalt și adevărului, cu o privire nouă, care alege să întâlnească în loc să judece. Astfel, printr-un comunicat al Departamentului pentru Comunicare, difuzat marți 29 septembrie, în sărbătoarea liturgică a Sfântului Arhanghel Gabriel, se explică tema aleasă de Papa pentru cea de-a 61-a zi mondială a comunicațiilor sociale, care în multe țări, printre care și Italia, se marchează pe 9 mai 2027, în solemnitatea Înălțării Domnului. O privire nouă, cu atenție în era clickbait-ului, este o temă prin care Leon al XIV-lea invită la redescoperirea unei igiene a atenției. Se arată în comunicat, așa cum face la numărul 146 din enciclica Magnifica Humanitas. În documentul său, pontiful le cere educatorilor să promoveze ritmuri care să includă momente de liniște, studiul aprofundat, lectura și dialogul ponderat, deoarece fără aceste elemente, libertatea interioară poate fi compromisă. Acest lucru se întâmplă atunci când fluxul neîncetat de informații înlocuiește exercițiul cercetării, al reflecției și al discernământului. Se înmulțesc cunoștințele fragmentare, dar devine mai dificil să fie înțeleasă realitatea în ansamblul ei. Este efectul distorsionat al economiei atenției, explică comunicatul, care, prin lupta sa pentru câteva clipe de interes în fluxul rapid și nesfârșit de conținut, transformă nu numai capacitățile noastre cognitive, ci și profunzimea comunicării noastre interpersonale. De aceea, Papa Leon ne cheamă la o schimbare de privire, să privim din nou, cu atenție și cu iubire, pentru a reuși să vedem lumea, pe ceilalți și chiar pe noi înșine, așa cum ne vede Hristos, chemați pe nume și iubiți. De fapt, comunicarea noastră se schimbă atunci când privirea noastră alege să-l întâlnească pe celălalt în loc să-l judece. Cultura digitală mai evidențiază Departamentul pentru Comunicare, alimentează lipsa unei atenții autentice, care ne-a obișnuit cu o rutină a reacțiilor imediate, cu cu superficialitatea relațiilor, cu o ușurință în a eticheta și respinge pe ceilalți. Atenția este, dimpotrivă, o formă prețioasă de generozitate. Provine de la ad tendere, a te îndrepta spre celălalt și spre adevăr. Așadar, a comunica înseamnă a păstra atenția ca pe o resursă prețioasă a relației. Comunicarea, concluzionează textul, nu este alcătuită doar din cuvinte. Ea implică întreaga noastră persoană și ne cere să ne întoarcem la a privi, a asculta și a simți, pentru a putea răspunde chemării pe care Hristos ne-o adresează. O întâlnire între toți liderii religioși pentru a pune în aplicare, pe termen scurt, angajamentul, stabilit într-un document prezentat marți după amiază de către Asociația Internațională Carita Politica, de a promova schimburile culturale și acțiunile comune pentru a relansa dialogul și apropierea dintre popoare. Este inițiativa pe care această realitate își propune să o lanseze în următoarele luni. La 30 de ani de la înființare, ea s-a reunit marți, 29 septembrie, la Palazzo San Callisto din Roma, în ziua centrală a conferinței de 3 zile, care s-a încheiat miercuri, pentru a reflecta asupra raporturilor dintre religii și diplomație, într-o epocă în care, conform apelului, este oportun să se dea un nou impuls Europei, astfel încât tradiția religioasă care a inspirat cultura și viața continentului să continue să facă parte din inima sa. Sunt evidente ecourile mesajelor transmise de Leon al XIV-lea, mai ales în etapa de la Metz, din cadrul călătoriei sale apostolice în Franța, care tocmai s-a încheiat. Sesiunea de după amiaza inițiativei a fost încununată de intervenția monseniorului Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale al Sfântului Scaun, care a pornit de la premisa că factorul religios, într-o lume multipolară, nu s-a retras, ci s-a redistribuit, iar acest fenomen nu trebuie considerat, așa cum se întâmplă adesea, o problemă, mai ales legată de ordine sau securitate, ci trebuie privit în cadrul unui act de realism. Trebuie evitat ca apartenența să se reducă la un steag care îi deosebește pe ai noștri de ai lor, a spus Gallagher. Nu va putea exista niciodată o identificare absolută între etnie sau popor, pe de o parte, și apartenența religioasă, pe de altă parte. De fiecare dată când această identificare este predicată, religia încetează să mai fie un răspuns la întrebarea privind sensul și devine un recensământ al unui front. Potrivit reprezentantului Sfântului Scaun, antidotul nu este atenuarea identităților, ci maturitatea lor. Se dialoghează cu adevărat numai atunci când știm cine suntem, rămânând fermi în propriile convingeri și în același timp deschiși să le înțelegem pe cele ale celuilalt. Comunitățile religioase sunt purtătoare de forțe morale, de un bun care aduce beneficii întregii societăți, a subliniat Gallagher. Sunt resurse, a precizat el, pe care diplomația ar face bine să le valorifice, pentru a aplana tensiunile, a preveni radicalizările și a promova o cultură a respectului reciproc, cu condiția, a mai spus el în continuare, ca acestea să rămână libere, altfel devin un instrument. Libertatea de religie sau de credință este un test decisiv al respectării tuturor celorlalte drepturi umane, deoarece reprezintă atât sinteza cât și piatra de temelie a acestora. Monseniorul Gallagher a continuat: cel care apără libertatea religioasă a altuia, indiferent de credința acestuia, și o apără, de fapt, și pe a sa. Iar o societate care încetează să recunoască această limită nu mai devine neutră, devine doar mai puțin liberă. Intervenția lui Gallagher s-a concentrat, de asemenea, asupra acțiunii diplomatice a Sfântului Scaun, bazată pe persuasiune, care servește la favorizarea condițiilor în care pacea devine posibilă, o activitate care se bazează pe rețeaua extinsă, care apără și promovează neîncetat demnitatea umană, în toate dimensiunile sale. În ceea ce privește comunitățile religioase, a adăugat Gallagher, contribuția lor la pace rămâne în mare măsură de valorificat, întrucât, deși nu sunt subiecte de drept internațional, nu participă la negocieri și nu semnează tratate, au capacitatea de a se adresa conștiințelor, ceea ce este extrem de prețios. În epoca actuală, în care ordinea internațională trece prin una dintre cele mai grele încercări de după război, așa cum constată cu mâhnire Gallagher, o sarcină fundamentală este aceea de a clarifica sensul pe care fiecare îl atribuie propriilor cuvinte, primul pas către ceea ce Papa indică drept condiție a oricărei întâlniri autentice. Pornind de la această premisă și cu o bună doză de umilință și curaj, se vor putea evita neînțelegerile și se va putea urmări mai ușor o pace autentică între națiuni.
0: La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii. Începem această pagină din viața bisericii cu o știre relevantă pentru toți căutătorii Cuvântului lui Dumnezeu din spațiul digital. Site-ul internet bibliacatolică.ro are o nouă afișare grafică. În contextul comemorării liturgice a Sfântului Hieronim, preot și învățător al bisericii, ocrotitorul ceresc al traducătorilor, menționăm lansarea noii pagini web dedicată celei mai recente traduceri integrale a Bibliei realizată de Biserica Catolică din România. Textul Sfintei Scripturi este accesibil la adresa www.bibliacatolica.ro, ediția de referință fiind cea din 2023, cu traducerea din limbile originale realizată de regretatul preot Alois Bulai și de preotul Eduard Patrașcu. Ne propunem să revenim pe larg asupra acestei inițiative cu un articol dedicat. În regiunea etiopiană Tigray, dar și în zonele învecinate, au izbucnit din nou ostilitățile armate, provocând pierderi de vieți omenești și distrugeri materiale. La finalul audienței generale din 30 septembrie, Leon al XIV-lea a lansat din piața Sfântul Petru un apel la încetarea conflictului și alegerea dialogului.
2: I am following with deep concern the situation in Tigray and in the neighboring regions of Afar and Amara.
0: Urmăresc cu preocupare profundă, a spus Papa în apelul său transmis în limba engleză, situația din Tigray și în regiunile învecinate Afar și Amhara, unde au fost reluate încă o dată ostilitățile. Îmi extind apelul meu stăruitor la toate părțile implicate să aleagă calea dialogului. Conflictul armat nu rezolvă niciodată problemele, ci numai le agravează, lăsând în urmă o dâră de moarte, distrugere și resentimente. Numai printr-un angajament sincer este posibil să se pună bazele pentru o pace durabilă. Este speranța mea arzătoare că, din partea comunității internaționale, se va oferi o contribuție generoasă și imediată pentru a garanta că toate ajutoarele umanitare ajung la cei care au nevoie, a mai spus în apelul său Papa Leon al XIV-lea. 700 de combatanți ai forțelor de opoziție din Tigray ar fi fost uciși în două zile de violențe, potrivit unui bilanț al armatei etiopiene, care încă nu a fost verificat de surse independente. La rândul său, Asociația Medici Fără Frontiere a transmis că peste 400 de răniți au ajuns în zilele 22 și 25 septembrie la spitalele din Korem și Alamata, în timp ce alți 300 de răniți au fost internați la spitalele din Shire și Suhul, în nord-vestul regiunii Tigray. În zonele lovite de conflictul armat sunt puse sub semnul întrebării operațiunile de livrare a ajutoarelor umanitare, după ce mai multe drumuri au fost întrerupte, iar conexiunile telefonice și la internet au fost blocate, făcând practic imposibilă coordonarea între operatorii umanitari. Este extrem de urgent să se deschidă accesul umanitar, dialogul pentru pace și orice formă de susținere. Suntem cu totul izolați, mijloacele de comunicare sunt blocate și nu avem contacte cu nimeni, a transmis pentru agenția Fides eparhul de Adigrat, monseniorul Tesfaselasi Medhin, într-un scurt mesaj trimis cu ajutorul organizației UNICEF, care continuă, acolo unde este posibil, să garanteze câteva legături dintre cele mai elementare cu lumea externă. Toate comunicațiile sunt întrerupte, a mai scris prelatul catolic etiopian, dar biserica noastră, misiunile noastre, persoanele consacrate și clerul local rămân pe loc, ca întotdeauna, ca să fim alături de populație și să le oferim un ajutor concret atunci când e posibil, ori chiar și numai prezența noastră. Nu avem nicio idee în ceea ce privește posibilitatea de aprovizionare a școlilor și a seminarului. Numai Dumnezeu știe, iar noi ne punem încrederea în providență, a transmis în scurtul său mesaj eparhul etiopian. Din punct de vedere politic, guvernul de la Addis Abeba acuză Eritreea că ar susține frontul de eliberare a poporului Tigrai și celelalte forțe de opoziție, acuzațiile fiind respinse de guvernul de la Asmara, care neagă orice implicare în escaladarea violenței. O deteriorare rapidă a situației politice și militare din Tigrai a fost denunțată și de Uniunea Europeană, care a anunțat de asemenea intervenții imediate pe plan diplomatic și umanitar, pentru a încerca să oprească reluarea unui conflict care riscă să inflameze din nou întreaga regiune. De Ziua Internațională a Traducătorilor, care se marchează anual în 30 septembrie, Arhivele Naționale ale României au pregătit o expoziție dedicată Bibliei de la București, traducere de o importanță fundamentală pentru evoluția limbii române și pentru răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu. Potrivit paginii Facebook a instituției, unul din puținele exemplare ale Bibliei de la București păstrate până astăzi se află la Arhivele Naționale și este expus în prezent în cadrul proiectului Din Tezaurul Arhivelor, deschis publicului la sediul central din capitală. Vizitatorii au acces liber la expoziție în zilele de miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică până în data de 11 octombrie. Considerată de Nicolae Iorga cel dintâi document sigur de limbă literară stabilită pe înțelesul tuturor românilor, prima traducere integrală a Bibliei în limba română, afirmă organizatorii, a fost un proiect de anvergură care a durat mai mulți ani și în care și-au adus valoroase contribuții mai mulți cărturari traducători din toate cele trei țări române, fiecare în parte fiind o personalitate a epocii sale. Ziua Internațională a Traducătorilor a fost stabilită pentru data de 30 septembrie, comemorarea liturgică a Sfântului Ieronim, cărturarul din Dalmația fiind primul care, în anul 406, a finalizat traducerea integrală în limba latină, din ebraică și greacă, a Sfintelor Scripturi. Pentru munca titanică a traducerii sale, cunoscută cu denumirea de Vulgata, Sfântul Ieronim a fost ales ca ocrotitor ceresc al traducătorilor, acei profesioniști care, se afirmă în postarea de pe Facebook a instituției menționate, înlătură barierele lingvistice și creează conexiuni între civilizații, popoare și mentalități, dincolo de timp și de spațiu, oferind un acces relativ facil la diversitatea culturală a unei lumi în care dialogul între oameni se face în peste 7.000 de limbi. Încheiem, stimați ascultătorii, programul nostru radiofonic săptămânal.
1: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.